Come on out, don't leave me this way. Velkommen til alle tiders morgen her på Radio Alfa. Med de store hits fra de sidste fem årtier. Og en af dem, som har år på banen, det her er Kate Bush og Wuthering Heights. Godmorgen.

Det var med Tim Rice som tekstforfatter, Benny Andersen og Bjørn Ulvaeus som musikmagerne til One Night in Bangkok her fra Chess. Murray Head. Nu er det lige blevet something.

bid all their time. Og jeg lever kun livet i haven, der er min egen.

Connie Francis og Loving Man. Det bliver Birte Kjær, Sommer og Sol. DJ Ötzi, Bell Med Brothers, The Gambler og Elvis Presley med Hound Dog.

og Torben var det her på Radio Alfa sammen med Sanne Sandemundsen. Det var på True Confessions. Og her er det lige nu Spandau Ballet på Radio Alfa og Gold. Thank you for